0: No work here, little. Hello.
1: Hello.
0: Salama, salama.
1: Salama, kahato kumpatoni.
0: No, no, salama. Nuluman na nini ya muta panyo telefoni?
1: Nuluman kahato kumpatoni simbunila, no?
0: Ani mwero simbunila?
1: Mwero simbunila, mreta.
0: Ahi. Pananto, alupa ni vashaka?
1: Vashaka, mkenro, madi horeka, resebolo, madi orkani.
0: Ahi.
1: Ya kira kino, ora, kero, resebolo, mbeke muluku.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Bano to isalamu?
1: Isalamu kina hawa. La shukura tampanti na kinu hawa.
0: Miyo ani?
1: Ah.
0: Kwa utepo shukure la?
1: Kamiya kinawe kini la muharaka ala wa isalamu silamina Antonio.
0: Ayo.
1: Ya kikite se kino disuizi wa malema wa mpula uu.
0: Ahe.
1: Kawe kile isalamu watiki yaka. Wa muhana alba la ikina. Wa muhana ama na kisimila arda. Langhat na ama na kanini si, namu sute na romale mumrale misalamu, ya utangi kila ulinga na wote ni kwa misalamu. Laman tatora kijai me misalamu, na juu tena radio mtambi kiyo tambeki na misalamu. Kanuni kusika kiruma puri walusimuri la wenno.
0: Asante. Asante nerahiyo nerekasote nesoeras kalo wanyo.

0: Eto, makunkuni, nuwakile litu. Salama, salama.
1: Apuzia, salama, kaya litu.
0: Mio, salama. Nuluman nani ni amuta punye wa telefoni?
1: Nuluman nani, kasi masayina umtuwale ni wampula.
0: Wampulai.
1: Ay.
0: Vano nto, vanshaya vano?
1: Avashaya, ah, kare ki pahero kare sa nungu kamekele.
0: Ahe.
1: Agi chiki wadu wate wa.
0: Ahe. Vano nto isalamu?
1: Isalamu kilaba ha, adiwa ka asari miro kwampa wa.
0: Ahe.
1: Ay, bayro wasera swati manawa.
0: Ahe.
1: Ni yatri ke thamba thamara mer ku. Kwamba wiyo.
0: Ahe.
1: Ah, dikwe ke twampu da wenno to ke wakala gritiyo. Agritira manto wampu da wenno kola miko bon.
0: Ahe.
1: Ni amana ka tiya. Akilomena. Anaisidu. Ni amara kala ntani purno wa tena na makata miho to Argentina ta sintu.
0: Eko.
1: Ah, kamya. Kemele ni baba ni kama kidinya rumwa kina kwenu.
0: Asante, nera hiyo, umtapinya telefoni marena.
1: Asante,
0: Muluko chali.

0: kale e pula hata e kale nsua mion ki hala ohia opa ha oshikola nirin tipo no opa cheram pama e programa ela ya asina mane ni matela ya behavani yani huku na olelu
1: tie yo ana masiva non toko ni hima hun roe na aleli her asin kwi hu aniwelela mipanta ni hala hun ya asina mana kavini wiye mwe programa ela ya asina mane wani huku na olelu
0: Suzana, olelo na wiha mimbanta ntoko iya.
1: So pwane la sasina mwani.
0: Muswele provinsi ahu.
1: Matela mustuju.
0: Nivaholo, nihela okala nimpanta wa ikanosa asina mwani. Nimu e programa ela, nohoa ni asina mwani ntoko ala.
1: Madalena Armandu.
0: Belson Dario.
1: Ni Nelsa Pedro.
0: Va mikrofoni, olelo muhole liwa ni asin kwinyu.
1: Suzana Erastu.
0: Nimio Ana Luis Benes. Vito Armandu. Tungwe hawe hasamichi posahu.
1: Achimwene del Sofio Daniel, awe hawe hai programa sasina mwane sinroa musulunu oraju Mosambiki onyasi.

0: Normala ni walahu mtipo nna na naveli ni komelela kanino oranyu Mosambiki. Mpwamwa e programa ela ya Asina Mwane ni matela ya vihavani.
1: E kai kai wa yeyo, hiyo niri Asina Mwane ni hana ni kwa haka oshkola wera ni tarihele keso opwane la saun siri osoma.
0: Bano ndoe ni kale ni mpanta opache rampwamwa e programa ela.
1: Ni mpanta ola onita ni wasopwane la sa Asina Mwane.
0: Karibu ni mpanta ola.
2: So, panelas asinaman.

0: Mamala ni wala humpanta wa muswele provincia.
1: Muniwele la e programa ela ya asina mwane ni matela ya vihava ne kumelela kano oraju Mosambiki oniasa.
0: Vahilekele va ni hala otela mumpanta wa matela vihava ni. Masnihina ene okala ni mpanta ola nroe ni vekele mkwihu vitowera ni helele nchipo ni musa.

0: Asa kule twa kombele. Oi tsara ntsa no femena tosh. Fere batwa di na shimwane che. Se quatro ia e. Bon dia. Masengo kambane. Ngabo tuja ule pala ini. Ale ndo bane. Alo.
1: Alo.
0: Adi uri ashimwane bango.
1: Kule sene no wadi aje.
0: Aha, no ba kwesene ne. Aku tujimbira kwa afifoni ashimwane na di sale.
1: Aguno kuma kalonje kumigunda ushimba lulu.
0: Ehe, shimba lulu. Ehe, tuwa manye kadina?
1: Ula asalimu.
0: Asalimu?
1: Ya.
0: Yeah. Aha, saa kula shimwene shiradi?
1: Ula Arsene du Norte.
0: Aura Arsene du Norte.
1: Ya.
0: Yeah. Adimi gunda monga na uje?
1: Bado ana tuuja alawe.
0: Ehe, gani imale?
1: Ula imale.
0: Ehe. Sano kwa jimbo kasa angalele vani.
1: Arangalele vani wadu waku menyele vani. Dende la sani.
0: Iyai. Asante je kulungu wa shumwene.
1: Bari na misilo wani kwa majiti wa kunyaka.
0: Masengo gambo ne alaku ya migunda yanga mada.
1: Ayiri hede.
0: Kulokotaka.
1: Banani
0: yoyo. Asante je kulungu wa shimwene.

0: Hacer Nur Norte. Ayo mane cerhari muku magolo je. Hacer di kumi kundo kalulu si. Si bela masengo bela apa. Tu jauh lepa lain ni. Tu apa cile alendo bane. Halo.
1: Halo. Tonton.
0: Adi uja ayo mane bang.
1: Ini nalaku. Wani aje tu.
0: No wapu eche nene. Aha. Tu ame di ne wapu tuji mela fona mane.
1: Ya wapu lego. Nige me te kofi te leo pa marugo bele.
0: Kuma soko?
1: Marugo ayo mwe dad.
0: Aha.
1: Ngoti
0: eto. Asa gura chimwene.
1: Na nika mwara mwasha.
0: Akwara ka che mwara mwasha kudai uno.
1: Na roho dai ko ne mwaja wa tete bana.
0: Ehe.
1: Ni uti atel ko ka bola ga bani tve mo ko ka bana
0: de bana. Nga na male eh.
1: Asa ko ba do ko mala ko ulula. Atel ko ka mangi ma ko ni nga mwa tu langu.
0: Ni ma ko ka ka ko ka di musa la.
1: Ah,
0: iya, sasa kajimbo kaje ngowe ani achimwene.
1: Iya, yatimwa baba kajimbo kwa ura tuboje na nyumba yangu hapa.
0: Eh, kama una namba tutomo.
1: Matura upali tukogumuka.
0: Ni baba hapo.
1: Eh, na boje jele sala kuidiunga hapo.
0: Eh.
1: Eh, ni jema ripoza. Jema babu zaidi achimwisha chitoni kwa boje kajimbo kwa dada.
0: Iya, sasa achimwene.
1: Sasa dada.
0: Mashangu.

0: 8:43 din programul Zagoletul Gombele. În jumătate pe dimineață. Alo, bala ini?
1: Alo, dale.
0: Ai de uria și mâine vangu?
1: Trebuie să vă dați eu dreada
0: uneu. Nu, vaftu de ce nene.
1: Ia.
0: Tu am mai indi, nu vaftu din telefon amân.
1: Ce? Trebuie să vă dați eu dreada uneu.
0: Uși e mai lemn, ia? Uși e
1: mai lemn, dreada uneu.
0: Aha, Zagoletul că din bășe.
1: Nu, nu, nu, nu,
0: nu, nu,
1: Ngaje bila kumbudule wako ni kwa hizi kaje vile.
0: Aha, kulokota ni ayere yo.
1: Kulokota ni imanga baba bari bana divanani.
0: Hello.
1: Yangu ti bado zabani kugola bari ba karo bila mako ngombo ngai.
0: Lani kwamba kugiri ya miferi.
1: Bari bana aba kugiri miferi ni kwa nyonyo shomba miferi rano ujabani yoyo yo, ari.
0: Yeah, na mbo yoyo. Mwai wane selemo ni mwa.
1: Awu nungu jenka ni haka jini haka jenka da meno jiniwa ya kutu wana
0: hulu. Niba, niba tu nchimbi jiri ee.
1: Niba tu kukungu jiri ya kutu wana hulu nungu. Awu nungu vera tu haka njile
0: wane.
1: Kutu kiri ene wana.
0: Aha.
1: Kutu sudada.
0: Zano asa kule kajimba jimwane.
1: Aba kajimba kajiku ure kapataka asu bakazi mumango. Kutu shema ni mika ngakashu wawo shia ibuka. Mukaka shaka batiako komple kajika. Wapa ni tulanga lipangu nukunu mikuwa za tulanga manani manani.
0: Aha.
1: Ni kujuka tuka jimbogo tuwa ishi kele.
0: Iya ye.
1: Ajimba waranga ya kwa jo na jambu alijase ni njina dijama numba hali na shiangoro wa kumaini na kwa ishi dasi.
0: Iya he.
1: Ni kujuka tunga dikandu tuwa jimbogo wa tentele.
0: Iya ya santa shumwene.
1: Marengu gamba ya dada tutu kwa figa nila vanga aleka kwa yuka abo bari kufika na kwa tuwa tukunze kwa yuka abo.
0: Mpakaji uwe mbwa mpaka uwe lukaka asante ashimwene masengu kambone
1: asante
0: jekulungu
1: asante.

0: kunyumba ko pele bari ya janish ana ile iwira ile ni ashe ni yangu iwona ile ashe ni wele bajanish iwira kunyumba haje uraje kutoka kumangwa mandroni vandu akuno kuno ya odi ata kumangwa etu odi
1: eh mama o maya o maya
0: I shot it here.
2: Ani mo managa.
0: Ana bona gati.
2: Une.
0: Nambonyuzalele.
2: Nizalele no.
1: Yana jile tumaye amwalele.
0: Marumi nene makwe yi yangu nepe.
2: Ah, ngwa amba tameje kaje.
0: Ah,
2: makuisela kuli
0: azalele.
2: Ya. Eh, amba kuisela kuli abisivile jamani.
0: Ana jamani.
2: Eh.

0: Odi.
1: Hey.
0: Odi.
1: Hey.
0: Hey, ana jomba.
1: Naam.
0: Ya, jamani.
1: Hey.
0: Ya. Ugone.
1: Hey.
0: Ana jomba, ya kuchilwa kuno.
1: Wakundi jerele shenene.
0: Hey.
1: Baringali kutuka uweni kakutumonje kaa.
0: Hey.
1: Iya ewa nduma jumbamu wako nye shenene.
0: Hey.
1: Vami gundao na habite.
0: Izyene.
1: Vani kujaga.
0: Hey.
1: Ya kulia ya tuichile tuichile.
0: Hey.
1: Maimanga ako majiungu go.
0: Izyene. Hey.
1: Mwako jamani mazika.
0: Ya.
1: Katala kapita mula.
0: Mungu ni matumbe mula.
1: Hey, kapita mwele. Maga kono maga na mazika.
0: Ya.
1: Kwa hali hati gani ya shashibala kupelepa.
0: Jomba mzuguna wa nungana chelua.
1: Hey, hey.
0: Kwa nangani ya.
1: Hey, hey. Yukutulizoni.
0: Kwa jena ndolo.
1: Eh, jena ndolo.
0: Mwini sanzipano nguji patangani kunyumbako.
1: Eh.
0: Kulukanu chileji mbetapa.
1: Eh.
0: Niba kukopo chile sambano jino wapiti nkoweda.
1: Eh.
0: Achili laga.
1: Eh.
0: Kujamani, unenga mwile ugoni.
1: Hii. Kulungo wale. Hii.
0: Jamani, mchezi. Jamani, wajigele wakulungo. Akwamba kuinjizi ya chako ngoku.
1: Kwe kula kuinjizi ya chako ngwe.
0: Apiti nkoweda angaja ala kuchowela.
1: Hii. Hii. Ya.
0: Zoni.
1: Inga tulela.
0: Akwamba kuchanaga, akwamba kuenda mise umwa mkambaji unasadulo. Mpaka lulu upe.
1: Ah, itabu kwata.
0: Nina jipachile ngani kundawi kuno.
1: Jomba la kui.
0: Adona wakotu wapi toko migunda. Sabani yupakupo katima kaku ya kwa zima na wako ungue.
1: Ndembo jangu.
0: Ajigele ya kuwala yosu ya wama zietu wako. Ni kwa wecha.
1: Gunga ulongo.
0: Sabani mungatimo.
1: Hey.
0: Ya. Mpaka ni katonga kakwe.
1: Kujua kupile kwele. Kari eneko. Atuareje walume. Ulamuri au akupatile kwa. Mpaka kutuwa katonga. Kwa baja au. Kujua mungu wale katonga.
0: Kwa jigele kutia. Mungu wale katonga.
1: Kwa wale kakwa.
0: Ramuna. Awa adile jikuwa apike katonga.
1: Anasharia. Anasharia.
0: Ngani jiripele.
1: Iya.
0: Nina jipochele ngani utimani.
1: Abitimani anasharia.
0: Eee.
1: Ngani jomba abitimani anasharia.
0: Sa. Eee. Nia ndi utia.
1: Tena ndole bali ya kutenda.
0: Ayelanga nai.
1: Yelanga nai. Yawanga ula wanyo yule. Mene biba tebele yo. Adele kwa angali kwe kula.
0: Ni kwa zaadu la njomba angani jo. Na yuwene utingani jo jie kulungwa. Unajika pengana jimala. Ni kwa adi ni tujile udi.
1: Abati ntukutata ama hapa. Abati imani ya tama.
0: Ngani jiwa chenene.
1: Kwa ajamu che. Nishenda ndolo atama hapa. Adalijate kutuwa katonga. Kazi yene. Kangali hukumu. Gangali malanjiri kwa bayote. Mbwala kaka.
0: Kini katongako wa wacha na kakwadi.
1: Kwa bi.
0: Kwa wacha na kakwadi kwa katongako.
1: Momo.
0: Tujiwuchi li jengani.
1: Momo.
0: Ya. Andalewa na kutu ya ronima muzibanoni.
1: Jalu.
2: Na mwana ba muzibanoni. Isha na ambayi bari yangu irimonga. Naga isha jangu wele utiyoche la kumigunda. Bari mitemela jajidi hapa kutama hapa kutama hapa. Napa mutipano hidi nkwa yukuri ungula riungula. Yele ina uri ajangu beba. Sa inenga mburi ya mwana sejujari gela kunukona bana ishebala narimene. Adaima ni narimene roni hapa hapa sobirinyu wala hapa ni wadi jivandu wabidi. Na alamu. Tano naga ibadi ya yukula. Amani yungu danda ula. Unenga alula ajangu ujakolo wala roni yine yine beyanga wajulu akolo wala ni ayamu na hii. Nengu jakaje ngawezi tanikaje naso birinyo. Nengu danda ula. Nengu danda ula. Nengu danda ula. Nengu danda ula.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: Atinja tu ii ili programu ya wananku luchido pano pa station ya wireless ya Mosambiki chinyanja.
1: Vazene, pano wanaonje, eti makalangu sowela ndingu ya vela malangizo ni maya luzo yosiano siyana.
0: Ndikuwa mwemu, eti andi kalendilangizo latiji jiwa chigao chatu, kalibu.

achinja tulangizo latu lafika kumapeto. Ndile loti dalingu kukamba za chiga uchatu cha niasa. Kuyazi wa malile ndi maboma ya chiga uchatu cha niasa. Ndi woku pachilani langizo ili ndi naline Rasul Selemani. Bye, tililimoji mprogramu ya wana.

0: Jina langa paciencia, chindapi.
1: Chije.
0: Chindapi.
1: Chije.
0: Uda kwanteko kunompana kuntengula.
2: Ine ni majiwo.
0: Kodi ndeji yani?
3: Njila.
0: Okoza.
3: Tendi mombele manja. Jina la kondani.
0: Marta Alberto Baluan. Chindapi.
1: Chije.
0: Kaliwo pila lukulu na mule njole data. Ndeji yani?
4: Njima.
0: Wakoza.
3: Tendi mombele manja.
0: Jina langa Amelia Bernardo. Chindapi?
1: Chije.
0: Chindapi?
1: Chije.
0: Nina umunda wa ukulu. Yabo ndi magola, ndi magola vangona.
3: Kodi ndechani?
0: Chichi.
3: Wakoza.
0: Wakoza.
1: Wakoza.

Ayanto hwari wipa hwayondo sista. Nerikanto mana ya mpira onirana ya lelo homukuba. Majeje mpaka manono wina igolo taro. Ni veterano nshuwa ipureto. Sporting yo Kilimani. Kovriha igolo ya naveli. Ni ferroviario o Kilimani waipureto.

Hello, bona yo sincere. Oh, Peram Pira. Hola, opatira. Azaseza Vush. Africa do Sul. Oh, when Rovira. Yo, tio. Oni halotika. Canada, tu nero ro ro ro ro.

ni Odensio Salvador watu wote ni marevamo sana hiyo mwilele kemite kwa sana hiyo sa radio ni rasanti vanchipale ziku mkwambili lato koza no shukuru woni tala hiyo radio msamiki wira vamo sana kalike oh hakalali hani wila walilo fa ima kuinu otika mwimara ya 4 horas ni 55 minutos ntaku wapama ismana ila empache.